ne wa ye menu adum oboye ho aban e wona wotwe mu nyina yefri ni yefri ba ne hwe ye so mpo anadwi da so ufuei one kura ye mu anape wa ye aduma moya sori a dofo na itwase dia ye ye ni anmo nyanyina e ma no sense nyame enye dinie

0: Mam ye moon ya muse ye and pa ye moon ya muse ye out of four before Brenna. A bonon would she upon Sima Ediasa, said ya, meka, you know, and ye ne yen so fo quachi in an opay or near barber ye babo adusia. Ya, intino foul pena foul pipa. Na di abetie watimi atrobi egu pipa so. Ye kosofu ho na ni anope ya media mano a oni embeche no adusia woho no yene nache. Good morning.
1: Good morning.
0: So for it is saying
1: Nami adum na so eh.
0: Nami egusu eshrayen. Anope ye da se se wonsu ye frewa watimi agi yenso enti anope Nyame ɛde ato akoma so ane one yɛtiefo ɛbɛkyɛ nti no go ahead yɛdase
1: yo me so medase na meda onyame so ase ɛdema ɛtiefo nyinaa ɛda awurade ase ma obibiara ɛnkwa ɛho ɛne dɛ so awurade de dɛ asa akyɛe na yɛba bɛsua deɛ kakra ɛm sɛ nansa bi yɛsua biribi ɛwɔ yɛsɛ unity ekoye ananka momo ho na ebia ewa kakranti ebia ebichembe miensa yebi kuduba bi ntine epese yetwa so na yebeye ntem kakra hwani mabi se yanani ni bob last bobo biso kakranti ne yetwa so kakra ba bia yedu ye noa na yekoye chikitu biso do ya dwen be kai kakra nse ohwe kolonto fo nguma edika no dofo itrie ye ba kunjichimu edu First Corinthians chapter 1 verse 10 o kan sembi ede chwe o ndi pese yehwe na itimi ede ye fapim bi twel wo se na enuanom me nam ye nevru adi Yesu Kristo edin so metu mu fo se mu nyina enye anokro na mpapa mu amamumu na mu mabom awie peye ewo adwen kro emu bedofo se tell ya kan afinka somewhere your first Corinthians for entry ba ko yichimu edunu na odame akwa osomafo apol na akwa so paul o se o jena yakopu buru ho so etu yemfo na che se ekro ye ye bibia ehia na ebeboa ye nima ye ye bia wo ya brabom iti se ye a Christo fui el se etu ye ba ko na mumu ya mbra musei adisiano ayesiano se ebia me wa asore dem na mechirechire dia me jira ana me di madwi me nya beko asore eni Kristo somso nesta se mini asore dem na dudore etie nso ebia bia wono somo hodo ana fere be kan enya asore dem so na eya twidie so na obi etie fi obi wo bia no yemfa saadie ni se opi se bia a kid before an hour, a solemnity, a canny general, a clear in a one boom said Nipa. They are fast, as he said, as I see, are sorry. As I see, and we are seeing women, they are sorry, and a young nigh womb, and gain nail, the crew bar comes to say. And the end is that, who begins the ultimate you won't dream. The main fast, as I say, and I'm the young sir. GD4, I'm sorry. Every more you say, when you send me crowd, you're more candy and family home to make your home. But I'm the son who boom said, adela ye kan ye kabi bia efa enipa ku nyina ye wo ewiase hu itise wo asasi so de wo wiase no ye fa ye ya aso de mo na de bi ni ye wo nti me nyi wo fi wo kan hu bi why o nti akin kan sam che se o se o jia nyankopon gu hu su tu ye mfo ye aduanom ya ma ne me ma pe ye nya nya adwen kro na ye nya so de nti mu bi e ma ye mu ni bitu na e baako enkan ka se e bia ye mpio gana fo dudu ya ye tie fidi si wo akwantuo mu a ye fa se ya bedu obi kru mu nti e bitie de e firi bevu fo na so ye ni aye wo fa se e bia nke wo je me ni hei ye fa nke ye kru baako sabi e na e pese ye ka ohun nti so ti ase sa e bitimi aboa na ye nya so ye nso aye ho ye ho adesu e bia onyankopon etie mfo onyame otuyemfo na onam nkrofo otuyemfo se ye hu se betumide ye mfumu so cheche ye ho ye ho na enye tuna be baako ye be baako e wa adwim e wo bibia mu na se mpokura no se obi fom ye ana ye no bi nya adwim pa ye hu kwen be fa so e betum na ye se de nyi achi no e betum de atiche ye hu ye hu na ye betum be ye ba ko ni nyi na mu ana ni nyi na achi no ye hwe se betum de odo ahuma ana odo tuma atiche ye nyina ye hu abom se o se kolosian fo ngoma ikiri du ikiri miensa ikiri mu aye edu miensa ekosi edu nanu Colossians aye Colosso fuwa ngumano ikiri aye miensa ikiri mu edu miensa ekosi edu nanu oka mbibisa ewa honomo ya ebia epesi ehese ibitumi akai ehwansa mkakrebi Colossians chapter 3 verses 13 to 14 ya mepesa mekia nisasede beya ebia na wasi mbuse bia lebichi wajuhu wabitumi atese usu bitumi abwa na bia utumi mbusa huwasem anazo se ebia uo mwadi ebia wabusu bitumi edi abwa bia koreisha kulusu fuwamu matire miyensa jichimu mdu miyensa kusi iduna ino wase mekai kui ino wase na nase obi edi obi nya asem bia muhu mamuhu muhu na mu fariche muhu muhu sedi eurade edi ache mwono se mwonso mwonfariche mwonyono na yedu mwenye na so ena mwonya mwisha odo a eni peye ehuma inguro na Kristo asumidwi eni peni makume mu mu ana unso ana wafre mu aba nipedia baako mu na amaye enipa owo aye sele onyame nam na kinasem so ede amaye no no se ye nyina yebetumi ehu amama ye ho ye ho ni ade achichecha ye ho ye ho na ye hu se nipedia baako nipedia baako memfa ne se yani ya yoku rubio yemeni ana yetu kwa yikura ana yoku rubio masi huya se iye mpebi ya bakuwa minyini se ibidi ya huya humboni sanse so huu se u udiye ubu humbebri ntufa nse huye tida unse ubiye nsa na ubiye nai na gyo mpo umunu kula ano umunu mpo kula ukuru munu ibi ya mushia ibi ya adu se ugune ni mtiano fansa wa ya mwere umwere na yonso ni humbe hiyo ubebi sanse gwedi ubina humbebi kikau ye kase sebe emobre di kima u na huto uo inti ubiya winya inti na Bible niti nipedria isi wase one body osi nipedria bako inti ye uwe sali ya imubu ubiya yedie niti yebe ma ye ina ya huye hu Bible nusa ikoso eke nipedria bako eche se se nipedria wawwe ino akwari nye bako pe inti se nipedria nituma nye bako na mdofu wongu cha asye sombe yi wongu na wese wongu ni mfaswo wese umimu wese umefa wasa mehefe ya yetini eni ene ehunu kwanyi se unipa sore se oko bebia adrene kase yewe kwa haa na mekwa haa ofeli pe diye ni nane deko enti se edu ebine bibida kwemu na se adreno entumia anyentume nini hunu nini hunu na se adrena anyentem do want me an kanchre ensa ama ensa mfa de na free kwem ho a enan ba ko bo adie dum na enan ni bom a ko betra na se nani pra enan no ensa ntim ka sa ha na mi na twa ka pa ha na o shehonu da bi e yesa enan no want me to be ntim ba sa mu nyina na mba ka dem se ba sa e do mu na mu gugu akoda a yesa bia wodi nsa wodi nan wodi ani etwe mu nyina wodi boko toma kugla hodi ni pedre nyina da ho enti bia no betuna ye etimi koso mpo ma e bia na num kura beto wo so arno kateman so nya appetite na ke on think bi se e kom do ne bisa no wadi ti ama ni pedre nyina ho di ntwa mi ya fem nya mu nyina mo ye de na mo fom e sa ba ko pe mu ye bia wo ye ensa an wa nye alpha de free woni ti na de wo ha ke se dia ba enti nyankopon nyansam no odi nipadua egyina ho ede ma se ye nya be baako yesu kristo wo ye ogyina se wo ye baako ɛnu ti sɛ yesu kristo gyina sɛ ɔno no ɛyɛ baako a na sɛ me ne wo mmienu no yɛyɛ no ho akwa yɛ a sɛ yɛnyina yɛtumi aboa ɛnti yesu kristo ɛnim biara nyansa mu no ɔgyinae ɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛkae john gospel no gospel no 17:21-23 ɛyɛ asɛmpa no sɛde yohane de ma ɛtiri adu no so kyekyɛmu aduonu baako kɔsi aduonu mmiɛnsa yesu kristo gyina bɔ mpaeɛ bi srɛ agya no sɛ yɛbɛtumi ayɛ baako jesus christ mpaeɛ ɔbɔɛ no sɛ nnipa bɛtumi ayɛ baako sɛ yɛ baako a ɛne yɛbɛtumi anyɛ animuonyam ɛno nti ne mpaeɛ mu no sɛ me ne wo mmiɛnsa yɛntumi anyɛ baako a sɛbesɛbe mdɔfo yɛntumi nyɛ animuonyam ɛsiane sɛ sɛ mfie kora a wɔne sɛ fie no monyɛ baako na sɛ da bia yeyeye wɔ fie hɔ nom a obia kora atwam no bia so efie wie hu efie wie mu fo no me se bia kan wo mu ano da bia ene entokwa ba se etumi e ba ko a ene ye betumi anya animwonyam ya mfa le se ye ne ewu germany ha kora yi se Ghana community no Ghana community se etumi anya ba ko a ye ni animwonyam e wo kuri mu se ye ne aka se ati kuri mu ne ye ko twa ye ho atum ne ye ko ye se ya be dofo e be ga din se ochina binu bibi ba ona orukuru no obetimi ebuye mum se ye nyina ye kan ye ubom na ye obi information bone ne ye mfa ma na ye nyina ye tu anbo ba ko ye ko ne ye ba wo hu san ko fo we die wo ye dipa bi asabe wo maka wo obom denden den enti ya ye ka se ye pe information ko fu na on fa ma ye nka bi mum kura de ye twampoa ba sa mutu na mu twa twa mutu na mu ka kaka mu bobobobo mu se de ba bo ne kan a me dofo ani mo nyam pain ene jise ebetumi enyam yesu kristo mpaye ne se na obo no e wo john chapter 17 verse 21 to 23 ka wo nyina nya baako se de wo agya wo bi mu na me wo wo mu se wo nyina nso enye baako e wo ye mu ne wiase enyini se wo na wo soma me na me de animu onyam a wo de ama me no ama ma wo sɛ wonyɛ baako sɛdeɛ yɛyɛ baako ɛno ne wɔwɔ mu na wowɔ me mu na wɔwie pɛyɛ biako yɛ mu ne wiase ahu ne sɛ wo na wo soma me na wodɔ me sɛdeɛ medɔ wo enti sɛ yesu kristo bɔ mpa yɛ se ɛsrɛ agya no a na ɔka animuonyam asɛm wɔ 22 no a ne yɛntumi anyɛ baako a medɔfo animuonyam bi a nni hɔ yɛwɔ asɔre mu mpa a na asɔre yɛntumi anyɛ baako wɔ asɔre mu na weesisɛi ne yɛwɔ atimi na aka me wɔ asɔre no mu honhom ɛyɛ wei na atimi ne weaka me weɛ me sei a medɔfo asɔre no ɛda hɔ saa yɛbɛbɔ mpaeɛ ayɛ akɔmkyerɛ kɔɔ hene baa yɛ aniade sɛ yɛhyia sɛ ankorankora yɛhyia ne sɛ wobɔ mpaeɛ ahyɛ ankorankora a nyame bɛti o ba yɛhyia sɛ kyɛɛkye a nyame antie ɛsiane sɛ yɛne a yɛtwa hyia nyinaa no yɛkeka mu kwa ɛsiane sɛ koroyɛ bi anim ɛneɛ wo ankasa koraa no sɛ wohyɛ wo dɛm na wobɔ wo mpaeɛ sɛ woyɛ ankorankora nyame bɛti o ɛsiane sɛ ebi a wankasa deɛ wosi woni nyame ntɛm yɛ kama baase yɛkɔhyia ne yɛka bom nyɛ yɛyɛyɛ a bɛdededede ɛwɔ nyankopɔn asom ɛnti ɛpɛ sɛ yɛhu nyankopɔn basa a ɛdɔfo yɛhia ɛkoroyɛ ɛne ɛnka bom yo yɛtoa so bi ɔse yɛhwɛ te sɛ yɛberɛ a yɛbɔ mpa yɛpɛ baako yie no na yɛkɔkora koro yie no ɛyɛ sam ɛdwom sam 133 ɔka nsɛm bi de kyerɛ ɔ so ka nsɛm bi wɔ se yɛhwɛ fɛ a ɛyɛ ne yɛ a ɛyɛ sɛ anuam bɔ mu tena faako sam saa na sam ka ho yɛnhwɛ fɛ a ɛyɛ ne yɛ a ɛyɛ sɛ anuam bɔ mu tena faako how very good and pleasant it is when brethren live together in unity yɛnhwɛ fɛ a ɛyɛ ne yɛ a ɛyɛ sɛ ɛnuam bɔ mu tena faako nti medɔfo sɛ yɛbɔ mu tena faako a na yɛboa ama onyankopɔn ahennie no atumi ayɛ kɛse yɛma mpayɛ da biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aka yɛn ho abom na nyame adwuma kɔ so yɛhwɛ biribi sɛ ewiase ewei sɛ yɛntumi anka yɛ ho amu mu a ɛbɛyɛ dɛ ne yɛtumi atwe wiase mpo de aba onyame naase anaa de aboa ma nyame adwuma atumi akɔ so sɛ da biara yɛyɛ ntetemu wɔ yɛ mu na weide sɛ yɛntumi mmoa na mmom na mmom meka mmom kyerɛ sɛ mekyerɛkyerɛ adeɛ wɔ ha sɛ yɛbɛtumi aka yɛ ho abɔ mu a yɛkyerɛkyerɛ nya na ɛsɛ sɛ yɛtumi kyerɛkyerɛ forgiveness fakyɛ nso so ɛsiane sɛ yɛyɛ nnipa yi no sɛ yɛntumi ankasa fakyɛ ho a da biara nnipa deɛ mfomusoɔ da biara nnipa ɛtumi yɛ da biara de basabasa ɛbɛba wohwɛ sɛ nka bɔ mu ba no ada a mone abere paa sɛ moyɛ nka bɔ mu akristofoɔ mopɛ nka bɔ mu bɔ mpɛ saa berɛ no ɛnkyɛ na ne basabasa ɛbɛba na akɔɛ te sɛ sɛbe meyɛ mfato mu bi wɔ ha akɔɛ te sɛ bɛrima a wowɔ abɔnten na wahyɛ woyɛ wowɔ yere wo fii na wabɔ tiri mpɔ sɛ a ɛnɛ mekɔ fii a mɛsɔ prise mede ɛde mekɔka anigye asɛm bi akyerɛ mere anaa mekɔka nkuranhyɛ asɛm bi akyerɛ mere anaa mpo mekɔyɛ adeɛ nwɔwɔsoro bi de ma meyere abɔdani ante wanhwɛ yi a wogiri fii a saa berɛ no na wanhwɛ a basabasa bi a bɛsi no asɛm ketewa bi a bɛba a wanhwɛ a deɛ bɛsɔre wɔ hɔ no wasɛm nyɛ bɔɔ tirim ɛnti tam biara no wowɔ pɛ nka bɔmu na obi so ɛɛkɔ tia yo ɛno nti no mesrɛ paa sɛdeɛ meka sɛ sɛ ɛduru sɛ yɛhwɛ nka bɔmu a na ɛsɛ yɛtumi hwɛ sɛ yɛbɛtumi so akyerɛkyerɛ sɛ fakyɛ nso bɛba ɛsiane sɛ asomafoɔ no apɔsofoɔ ɛbia wo nti ase asomafoɔ agyidifoɔ no wodi kan no na wodi

enkabo mu yade a nyame ehwehwe se di okaye se nipa mi nu ana se miensa ye adwen kro ebisa me ho bibia ye ntende ba